0: William Jennings skal synge et nummer, som er skrevet af Chris Christopherson, som jeg er sikker på, I kender. Me and Bobby McGee.
1: Busted flat and batten root and heading for the trains.

P.V. King and the Golden Western Cowboy skrev Bonaparte Retreat, og den kommer med Red Stewart som vokal.

til 2001. Hans største hit, den hed Redneck White Sox and Blue Blue Ribbon Beer. Og den er skrevet af Bob McDill og Waylon Holyfield.

Roy Acuff, The King of Country, levede fra 1922 til 92. Med ham skal vi have Turn Your Radio On, skrevet af Ray Stevens.

0: Roy Clark er et multitalent. Sanger, sangskriver, og så kan han spille guitar, trompet og violin. Han skal give os nummeret på Once in My Life.
1: For once in my life.

Don Gibson skal synge et nummer, han selv skrev, I Can't Stop Loving You. Ray Charles har også senere indspillet numre, men her får I den altså med Don Gibson selv.

I'll get through, and when I do, I'll be good as new when I get over. Skeeter Davis ligger klar på afspilleren med en nummer skrevet af Chris Christoffersen, Me and Bobby McGee.

Yeah, it's my party, Svenna Lotta. Og så er det mye party, og her det, altså Party Animals. Go, go!

0: Noget ulv.
1: Og den her gang skal Middle of Road synge Chippy Chippy Chip Chip. Det var os, stod og et med dem.
0: Så